Ore Shavura. An de tumende moi baro e kodo kon an de luma kon si. Ke but manusha ho khamne si an de luma. Pelenge vorbi la luma ki manusha kodol kutilen. Kon kataro del si kodol amare vorbi kamente shunen pa usunto del. Kon kodol kamen pa usunto del ta shunen ke kamen le devles. Kon la luma ke manusha kodol ho khamne. Pe kodol manushenge vorba la luma ki manusha kutilen hai diken hai kamen le. Apola me kataro del sam kon kataro deli kodol manusha kamen pa udel te shunen ke kamen le devles. Apol pa kadosh ailen sama kon si katar obeng kon abandi luma yandre pe leske vorbi kamen te shunen leske vorbi la luma ki manusha kon kataro beng si kon kataro del si kodol pale le devleske vorbi anda chacho ilo kamen te shunen kadoi kadolil kataro yanush andi bibla kamuste panav so iskilo menge te lo yanush sita la sama pomende ke Sar so ami dikhas pe luma kruyal, shay dikhas but manusha piren an de forura an de tsine gava le manushen te khokhaven. Kodol manusha chipenen pa mui, chipenen avri pa mui an do ilo o Kristo an de manushengo ilo site trail ke kataru sunto de la vilas. Chipenen manushenge kodo kodo te patyar. Sostar ke kataru bengsi. Obeng kadi vreme avri kavel peskete hasnil, pesoste, pekodo, ke voj žanele vreme, kana kavel pa palo odel. Žanele vreme, ke žanele ke nabuci les palal, kamel te rumul le manušen godi, kamel te lel le manušen godi. Ke le manuša, ande kadi luma akanak patjarnikoj. Sostar, ke manuša lingo ilo, Rodel vareso, šušoj lingo ilo, bute manušenge. Kado o beng dikel, samo le lande manuša. Ande lingo ilo ande dikel, hokavel le šukare vorbenca, ketane akarele, kodala vorba sa avem baškar krujal mande, mame panav tumenge, sosko lašoj, taj so tumenge mišto, ande tumaro trajo. Vorbil voj, ke vivoj patjal, ando del, ki voj diklas les peske a kenca, voj žanel ho si odel, žuvin dodel, voj kajaka melka taro del te hohavel le manušen. Apol, kon ando del patjal, kodol manuša, kodolenge jek si legmaj angluno, soj kodo anglunime, kodo sarsakanik me penav tumenge, kodi vorba kana me penav o Kristo, o Jezuš, kataro del avilas pe puv, Sar žuvindo, kad jek vorba site patjalo manuš, kade šaj vorbil, anda čačo ilo, pa sun to del.